0: two of you and said the moon so, but more day for when it's a valley view. Number be a harmony by Tuja.
1: Me patch
0: of Fatuja.
1: 030
0: 70 10 260 most to be
1: 030 70 10 260
2: Na min kan so so se sa wo de wo abofra bia o hadwin pa na wo pebe bia obenya ntete ya ni suban no besesa fa no bra value you
0: se wo abofra bia wo a wo dwin se me bai de fa ne bra papa nya mi shira mo se mo aba na ye nyina ye beba ye nyina ye beba nya mi shira mo pa school ni nyina na ano pa mo de ba the studios of adom nyame enhramo na nyame ya adom me nim se ye pon ayebejin komo ye mo beba na ya koso akasa afesu nyame enhra obibia wona ye somoye ebusia fo nyame enhra obibia anope wona ye somoye anope midi enche kese ma ye papa bishop dr yao owusuan san papa nyame enhra se o ma me kwan se mentena wa gwaso nyame enhra san so e na wo a wona me sumo ye no mede enchia kese e ma oba ye cha mede enchia e ma enche ye be ko kumase na ya kofa news no anope ye ma me ba ko oba ye wa nkasa anope ma je anope me ma wa che me pesa wo chia obi chia no
3: ya na o mama
0: ah mama ka
3: to say
0: me ho ye me pa chia obi ne mama
3: so anope me chia be jom fo Trinity turn out asafo ma je na chia mo nti midi nyame nsura e de ma obi biara me da se
0: anope turn out for ya mami Janet osu a wose wode nchia mamu mercy ene ma ye adua wose ochia o nyame nsura obi bia ene a wote ye ya fa me tina